ñoraama ajorsuitaartoq timi qukiloortum ajorsuitaanta qukiloortoq amma sibuniani ajorsuitaqarpaloortu ammalu issaarilangunaartoj tamakkua tamakkua umiljunaartollutik ugunangat kupengiuni isimawalo qajimalaoramaila qajimammarillunga imanna angutaugamitappa issaarilarmiutaugu arnaugamitappa kinatuinna ajorsuimiutaugu taanna qajisigimmerilaorakku taamna ileqqusaerasugilluwi yunappa maanna aakkagulo taamnaangitsuviñiwaluat taanna anikkaaraasigulullarakku amma qimuksiqattartuqaviillalerivunga qaviillerlunga aullaaqattartug namukkia sinerulukkunga tupaartaullerpunga natserniaramagu iqqimalerlaga anaanama tupaarmanga qimmillutamaanitsuaullutik niljiallutik qaviillung to wanna taanali natsiaru isiqqortujullaaluullunilu tuniyaullerpunga qijuaqsuaumi qanaaluqquillu tigu tigu ga lugutaayunna tiguna soruyaakku adaadama naqqiartigumiarlunniu taassitamatunga qijuaqsuaalummun anaaluqtillaagulaakku uunaago uunaago aksuaalu tuqunnatissuujaakku tuqullannajoqquaakkuña tuqummariaalunga kiluarluaana attertukuluugama angutaukululerpunga taimalu uiseriinneernerillu uiseriinnisimaallalaorlunga qakuunka tiliukiartuppa angijoquluulerlungari kanna illuliuneraqattigu illulin nuvukkuluktakanna unali illulimmariungimma taannajortavut ippiarsimmilli atiqaloortuugaluaq takkanani iñugiakpaloorsimakatta aivvegasippullu ilaak ukiorneriksamiñik neriksarnamatituuvalaormat umiaqassigalauvalaortu taakkua ittuksiarsuallu qitunngangit unertuaulaormata ataatakkukkalu taakku itsorput iñusimortikkitugut takkanani iñugiaquluujarpaloorsimakatta iglulimmiñ takkanna qarmavineruuttaqartu taima uvanningatsi siinnaujaqakkimagu anutaqakkuluit makkuningatinmiaqusernik malikkatakuluujartut itiksiarputtialisaartukulunnik tapu maliklutik tingillalisaarami saiamnu fivaloorsimummata nutaqaoqatiqarlunga angijoqululerlunga tapu unikkaarpu nutaqaoqatiqarlunga nalimunnik saiamanna nalimutsiani nukariartukulullu saoqakuluuqattarmata tamaani nuyiitsukuluit ullaarivakkaluarulikku tingiinnaqattartuaammata miluqiaarumakaluarlunga taiman tapa piqatigiyaqataanna nukkariarsikkakku uqaulillalerpaqa piquliksanikulunniaqakkitsor tamaani neqqangaalaorit taigna upakkukku pigukku piquliksa piqulitaarinaagni tapa sileeqqisivaqa asuila upaujaliakku taapungujuurlunga miluqiartaaluyak тингиикулуугалуар милиутикали исимуннангитсуллаалунгу тамаунга тунниарторулуугалуар тингиикулуугалуар милуллангуарсуаакку исарукулуагу катакулуклуни сиоқаа уллаксиниакулуккаку уллаксиллугу пиқатигалутаанақайиллуни тоқусарунаалиллу тоқусарунаатигаттикка куиññагимуллу асиулаатулиллугу тоқусартаагуйакку сиоқаа пиқуликсаниññаққаагу таанна писумалеқалуармат таппаасинерлингуулертаагу пиугитсуулуламан қиасингуулеқалуармат оқаутиллугу силлоқилеривақатоп унари ниңеуаауттан неқиниармагу неқиниармагу таанна писеқа сауқертэра ниңиуттингиққаажиму таанна нугаксарма алаа атаатама нугаксиангата ернингани пиқатеқарту ажидаангеққааллуну ангеқарлунга таанари ангеқарюннерлу сааққартуалуугам нингиукурутта ааттуннайуллуниутамунна пияалуга тобба ойюриннеққулоорсимилингани таанна сааққаннайук қаттаагула нерикитсуксиорнерпа таймаусималлалаарлуни тамнасулгия упенгаа илангани ауяқлугия илангани ипараарумавалоорсимага иманна камаалу питарангитсо nullageolaqortili taassimani iparaarumavalaorsimagama imanna ipa